0: сіздер Қазақ радиосынан татар тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Студиямызда Алия Гилманшина, татар тілі оқытушысы, татар башқұрт идел үзәге.
2: Хөрмәтле милләттәшләр, қадірлі дуслар, сізні ихлас көңілден халқыбызның иң көркем һәм яраткан бәйрәмнәренең берсе булган Сабантуй белән тәбрик итәм. Сабантуй ул гади генә бәйрәм түгел. Ул татар халкының күп гасырлар буена сакланып килгән тарихын, мәдәниятен, рухи кыйммәтләрен һәм милли мирасын чагылдырган олы бәйрәм. Бу бәйрәм хезмәткә хөрмәтне, бердәмлекне, дуслыкны һәм туган җиргә мәхәббәтне гәүдәләндерә. Сабантуй безне ата-бабаларыбыз мирасы белән бәйли, милли үзенчәлегебезне сакларга һәм киләчәк буыннарга тапшырырга инди. Ел саен Сабантуй төрле буын вәкилләрен бер мәйданга җыя, кешеләрне якынайта, күңелләргә шатлык һәм горурлык хисләре өсти. Милли уеннар, җыр биюләр, ярышлар аша без халкыбызның бай мәдәниятен күрсәтәбез һәм аны яшәтәбез. Бу күркәм бәйрәм көнендә сезгә нык сәламәтлек, бәхет, гаилә иминлеге, тынычлык һәм мул тормыш телим. Йортларыгызда һәр чакта тулык, йөрәкләрегездә җылылык, эшләрегездә уңыш булсын. Балаларыбыз милли кыйммәтләребезне белеп, хөрмәт итеп үссеннәр. Халкыбызның күркәм мирасы киләчәктә дә саклансын. Сабантуй бәйрәме һәр кайсыбызга күтәренке кәйеф, яңа көч һәм дәрт, якты өметләр алып килсен. Сабантуй мөбарәк булсын!